0: आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत तड़कता भड़कता गीत जुड़ा फिल्म से आ तो सही मीट ब्रदर्स नेहा कक्कर और रोज किला की आवाज़ में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारे अगले कॉलर से जो हमें कॉल कर रहे हैं मेघालय से, रिजॉइस जी। हेलो हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग बार रिजॉइस कुमनो पिलोंग
1: tene client sipan
0: ngaro nga byang asha nga khlan te phidon haye
1: ha don haye nang wan train up and thorn ta he
0: ish smot the nut so pangat dei te shubatai kinong sap se ba fi calling ya ni nei
1: mga na umden
0: na umden ni bari joyce na umden te bari joyce ka ek a jingroi ka ba fi kwa ban pesap kan ni jan men
1: satu ti roi ale baroi atlet kteng nang roi
0: atlet kerteng dengan nyerap nak mengai pima. La ruai da'u Niraj Sridhar bat ka antara mitra.
1: Itu kerteng sobek deh.
0: Ka haot. Di pikap benda dikit di nopo deh.
1: Nikong ya pihang tu.
0: Kau boleh.
1: Nang ta ya ikong suba, pitahun bersisa kumukim, mataka not east, not east dan mataka not east, mataka not east, mataka south India, but ka West India, but whole India.
0: Whole India, ma.